ɛno ntia busua mede wo asi da sɛ ne bɛsa nso ahyia ɛmfa ɔba pa gifti ɔsa adwum wei ɛmfa ndi nkra wo se aseda dwum ɛno sine woantia kora nka no gye sɛ me ne woadi nkra da afrɔ bɛsa nso ahyia ɔkasa video so na mmom yɛahwɛ wo ho so ye na asɛm ɛmfa wo ntwe wa nomeɛ so nkɔka bi ade anyɛ ɔde amfa woyɛ saa nneɛma nya wobɛnyina kyɛɛ ne nyankopɔn so ɛbɛhyira wo bye bye

0: Enti, you know, asimo akwa ba nra na Radio 90.1 the Pride of Central. And then we are 31st day of the month of May in the year 2026. Ye kwini ma kasa kasa na se ene last day of the month of May e wo 2026 ma. Era twedi ampunyankopon asese waka ye ho ba dum pempen sui. Nam unim se otese avo wan jingu ni twegu dia. Nam ye wekwa so ye ho nye ne doctor. Ene nyama ya dom nya doctor wo life. Yes, oba cheche ndruma chiro na waya le edi unyano. Nyama nyina so timi ai kama edi amawo. Na bibia e fine tika ye ho nyantwin kumopi enanyimri na before say de nye kan say nkumotwin be ko na wiye no na onso wonya wayale san san se dodo na akọ reven akosi ba ho emene adanse ne dọso nyama dọso pa ene omunso http edi h20 ava one clinic ene name ene o matwin kumọ na bibia so etimi ai kama se na me din kakan no doctor e wo studio a studio b ene ne doctor transia jawa kuna na twin kumo pinu wa chere nduni mu di achere wo na mpo yale di unya na nso odwani achere mu ho na ibia fine asue na dɔso asinfo sue dwa so heada ho na big near council office ni wo okwa asaman kase bi wo ho takra de bi wo ho enzima nyina se atim kwa ben runi ti man kase ma bi wo ho kasoa bremes kuma twifo heman twifo praso takwa niwed bi ase obo ase dunkwa no fin Asante bekwai kumase bi wo ho atimodan bi wo ho medin kakalto asinfo su uru ni etim asin dwaso a heyara close to asin dwaso ho pe eho enene uru ni etim ava 1 ewa ono so eboa eji amanfo yale a ene omo yale adukuro mu nyina no omukoba a eya dance kese pa nene omo so ediba manyamai fine ebia na oti kem na oti se yebebo ava 1 jinge nyama e ban betwin kumo kan usi african ma Jimmy Tremaito na Dr. Kasewia wetumi afre no na ono so no atwin kumo pina bibia kama enso etumi da ma wo 0554 480062 Dr. Solepe na afre no na onso wajintiti ma etemi die na bibia fine yan chemupi yanko Nam Dr. Penyike siya transi diye Yanko ni mana kwa ba Yewia Nye jaka se muna mama no Na onoswa titim Enso etim eda Chahane ya diokrong ya chipo ba Kunapu radio 90.2 Midini ya Patrick Mensa The sports legend Mirasi se wajipini ya Ene ni mrenko mwadipi ya twin Onso beti ibi Na buwaw Amwawa Ebe buwaw mami bi Amwawa pa ebe buwaw Nye kansu busho ni bi Na ibi yansu timi Ay kama Dog Emo wadu
1: Yenya odeshe
0: dog na patu bibia bokode
1: obade no ada roma
0: era twedi ampo ase na asoye ni nyina se bibia ridem o
1: yamena do
0: era twedi ampo ase yeshai na che
1: yasem ketwa unyuma do so a
0: oye ni nyina
1: sa pepe
0: enukre enem so enya mepe se yebo akachi nya debia oyema ye chekche ndru mu chire ye no ye ni mu dada ne mu no bu wo a ene first time obetu nka obu wo a obi adin wa dance akere no bet obeso ti bibi edifu wankaso wan nti reverend doctor kwesiba ava 1 doctor kwesiba dog ada ma yankwe na
1: enga meda se menu ya bema patrick mamema na radio 90.1 etiefu nyina atena se bigiri se sabre ya jinwa na ye tie yen etiawa ama menu wanse na fiade obi benya wa eno soso ya de kroya ya de de ya ye didi aye nom ya kwa ya bei ya de ka ye ho ya de ba etwase ya kona kwa ya bra

0: wawingi zaze utinu ya kazi ukwane mpyape mya udako mitime unyi nabe mawu
1: kono
0: mwenyame